0: Dimas Maltzinger. Mais de muzică în radio.
1: Mais de muzică.
0: Die neue 107.7. Beste Rock